Mendengarkan pengajian Al-Quran. Pengajian Al-Quran ini yang akan dibacakan oleh Abdullah Fikri, Quran Surah Al-Isra ayat 84. Selamat mendengarkan.